power. He doesn't just mix beats. He summons forgotten spirits and awakens dormant passions. Behold, the Wizard of Sound. DJ Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom, Venom,